Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa
1: ma yad'un.
0: Di surga itu mereka

0: Pada hari ini, kami tutup mulut mereka. Dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.
1: Walau